kad more priđa, muči i uči. Jer otkad se kreće zemaljska balota, more je naša zipka i svemir, najveći meštar od života.

spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe,